0: вторым классом мы как будто подошли к дому, где живет мальчик. Мы хотим ему для мальчика
1: спеть.
2: Вика?
3: Беседова.
2: Вика, что не знаю, Вика готовит эти.
1: Туда смотришь.
4: We want to start with a cake for Valerie, so feel free to come close if you want. We're doing a bit of a smash cake, so after we sing and she or somebody the cake.
5: Toată lumea greșește, toată lumea devine la un moment dat așa murdară pe
6: internet. Sunt un tablă, din un zi, ne-a mai ta, ca n-a hip, zi, tom, sub, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a mai ta, ne-a